ओषधयो मे च मगोषधयः मगोषधय ओषधयो मे मगोषधयश्च चौषधयो मे मगोषधयश्च ओषधयश्च चौषधय ओषधयश्च मे मे।

ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्वचो युजय ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमीभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आशत यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आशतेत्याशत

पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः ऋजूयवः सत्यमन्त्राः पुनः पितरा युवाना युवाना पितरा पितरा पुनः पुनः सत्यमन्त्राः पुनरिति पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवाः सत्यमन्त्रा इति सत्यमन्त्राः ऋजूयव इत्युरुजु।

एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयोधारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त वह्नयोधारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया।

पयः पृथिव्याम् पय ओषाधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु।

इष्टो यज्ञो भृगुभिराशीर्दावसुभिः तस्यान इष्टस्य प्रेतस्य द्रवीणेह गामेः इष्टो अग्निराहूतः पिपर्तुन इष्टग्यहविः स्वगेदं देवेभ्यो नमः।

तदग्निर्वैश्वकर्मणस्वर् देवेषु नो दधत् यत्र धारा अनापेता मधोर्घृतस्याचयाः तदग्निर्वैश्व

0: परस्याः
1: विशत्रून्ताल्हिविमृधोऽनुदस्व
0: वैश्वानरो न ऊतय आप्रया आतु परावताः अग्निर्नः सुष्टुतिरुप पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पृथिव्याम् पृष्टो विश्वा ओषाधीराविवेश वैश्वानरः सहसा पृष्टो अग्निः स नो दिवि

द्वयोः दुःखच्छन्दः अष्टवा द्वयो बृहती दन्द उक्षावयः ततोच्छन्दर्षभो वयः ततो बृहती दन्दो नद्वाङ्गयः पङ्क्तिश्चन्दोधेनुर्वयो जगति दन्दो हत्वो वयो जलम् दन्दो वृष्ण्यर्वयो विशालम् दन्द पुरजो वयः चन्द्र

य वचो युजा वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्वचो युजय ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी मनसा ततक्षुर्वचो युजेन्द्राय ये य इन्द्राय इन्द्राय वचो युजा वचो युजा ततक्षुः वचो युजेति वचः युजा ततक्षुर्मनसा मनसा हरी हरी इति हरी शमीभिर्यज्ञम् यज्ञम् शमीभिः शमीभिर्यज्ञम् यज्ञमाशत आश

एकमेकम् सुषष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकम् एकमेकम् सुषष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्त वह्नयः वह्नयो धारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त वह्नयो धारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यया सुकृत्यया भजन्त वह्नयो धारयन्त अधारयन्त वह्नयः वह्नयो भजन्त।

पयः पृथिव्याम् पय ओषाधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्य।

0: एतज्ञसाधस्थपरेते ददामि यमावः आच्छेवधिञ्जातवेदाः
1: तन्वागन्ता यज्ञपातिर्वो अत्र तज्ञस्म जानीत परमेव्यो मन्
0: एतञ्जानाथ परमेव्यो ओमन् देवाःसधस्था विदरूपमस्य यदा गच्छात्पथिभिर्देवयानैरिष्टा पूर्ते क्रोणवथा विरस्मै उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहित्वमिष्टा पू

तदग्निर्वयेष्वकर्मणः स्वर्देवेषु नो दधत् यत्र धारा अनापेता मधोर्घृतस्याचयाः तदग्निर्वयेष्व

पुनर्गमेव लोकमभिजयते अनूर्जिहेते पुनर्गस्य लोकस्य समष्टे मानुष एष भवति अन्नम् वै मरुतः अन्नमेवावरुन्धे एकविदूषैकपालो भवति प्रतिष्ठत्यै चोरण्येन भारत्यो गणः सम्मध्यत उप